jasna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja palačinke.

0: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan, Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne zla.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.